0: Ia sa moae, tātou te sii ane lawa le whaafitai. Ilo tātou atua moni e tō tas, ona ono nā lofa le e mawae pia mo tātou. Wa tātou au lia mai fo ele nei aso, po le nei tū la. Ua whaapitoa mo le tātou po le kalami maasani le nei, o le whaata wa ina o ainga. Ia, tā lofa lawa sa moa, ma lo lawa le soifua. O se tasi fōre nei o whaapoponga mo le tātou Paul Kalame maasani le nei. O le tātou Paul Kalame la mo le nei aso. O le awatuai ni nai pesipisenga ia po le tātou Paul Kalame pese. E le ngata mo le whaanoho file muina o lau whaafonga anga. Ia e whapena fōi ona mo maiei ni whaamalosi. Ma ni whaawa o ngā mo i tātou. Ia ae mōmua pēo na sei awe mōmua la tātou whaafitai lo tātou atua. Ma tālo sia fōila na whaamanuianga mo i tātou. Ia ma le tātou Paul Kalame. Ia ae usi mai ala whaafonga.
1: Ia e vi ia pēa lea lofa ma lea ngalelei o lo mātou tamā o li langi. Nei fō i tūla o le aso. Mātou whaafitai ia. Lo wā ngalelei fai fai pēa mō i mātou. Tele manoa noa ilo wanga lelei ta maa mo i mātou i teimi u malawa. Mātou whaafitai ni fu i tūlā o mātou au lia mai manmanuia. Ni poli ni fu i aso o mātou au lia, whaapopo i aso lo mātou bola. Mātou whaafitai ta maa, le mālosi maleola o lo e fua i mai mo i mātou e whaieife au mga luenga. Ia whaafitai fu i lawa fionga pa ia. Lo mātou o whaitau ma taitaina i pēa i mātou, ma whisoa soani i pēa ia i mātou i o mātou whaale tonu. Ia la wafio o no lo whaali ma ia i mātou nisi o wafionga. O mwhai eina mātou i loa ma maala malama mea o lo o tutupu ili nei o langa o lo mātou o holai. Whaafitai tere lawa tamā. Whaafitai le anoa noa i o lo wanga le leima lo walofa. O loo mātou o maua mawha o ngāina. Ia tamā, whaasirisiri ale whaafitai i loo walo pele to atasi na maliu i lungo le sā teulo. Tano mia ele ele ele mto e tū mānu mā loo mai. O mā ngalo ai fo i o mātou tangata le tonu ma le leanga ma leanga sala. Ia mātou tatalo tamā tu ina atu fo i o luma o mātou manao. Peilavona e si la fia. Ia e alofangia, ia fesoasoa ni atu, ia ilatou o maafatia, ma maua pei nei faa maita maa. Na olaua fio lavalo maatou fesoasoa ni sili. Ia maatou tatalo, manatua pea nai, maatua maatutua, saa mua olo faafonga maile nei fo itu la, ia ia ilo wanga lelei. Ya ilatou uma, nisi fo ile o ato otolo latou maalosi, ia ia ila ufa maalolonga ya ilatou. Mātou tatalo mōna ya mātou whānau, ya ilo wanga lelei, ya ila tau fō yo whiangai mā o onga, ya ilo lo walofa ma lo wanga lelei, ya ila tau, ya fua ile poto ma lea tamai, ya ila tau tamā. Ile o le poto e mimita, ya o le poto ya ilo o naava ma matau atua ila wafio. Ya mātou tatalo, me se fō yo uso ma tua whaafine o tamā ma tina o lo ilo tonu o fale pui pui, yo o te ilo wanga lelei ma lo walofa ya ilatou uma. Ia mātou tatalo, amanuia fo ya ilatou uma lava o faafonga fonga mai le nei tūlā o le aso, le nei Paul Kalame. Mātou tatalo fo imo ilatou tutono le nei o fisa o lo mātou o faonga aina, ya fa amanuia la ufio ya ilatou. Yo le nala mātou tatalo tamā, ni o mātou whaale tonu, ia wha māngalo mai lau fio ia i mātou. Vala au lea ma leo lenga, ea la tu lava ia Yesu lo mātou whaola. Amen. Ia ole tusi whaitau fuele nei, ole au whaitau ina atu e. Tātou te māwhau whaunga mā natu natu ia ili nei fo iaso. Mō mai fo ini wha mālosi mani awa onga le leimo i tātou. Ole lua le korinito, lona mata upu e lua. Aulona fai upo se fulu male faa e faa ngata ni se fulu male fitu. Ua faa fetai ile atua, ole ua mātou manu malo ai pealava ono o keriso. Ole ua mātou whaari atu ai fo ino uma le manongi o le mta upu ia te ia. A wā o le nanamu i mātou ia keriso i le atua i e o whao laina. Atoa mae o mālaia. O le manongi o le oti e o i le oti inisi. A o le manongi o le ola e o i le ola inisi. Po ai fo i se tusa manei, manei mea. A wā o i mātou nei, e le pei o le toatele o e whaafilongia le a fionga le atua. A ua mātou tau talatala atu mai le loto le lei, mai le atua foi, o i luma o le atua, o i mātou ua ia keriso. Ia whamanuia mai le atua i le whaitau wina o lana a fionga pa ia. O le ale manongi, o lo e manongi ai. Po e manongi ea ile manongi o keriso. O e fasara lawina ea ile manongi o keriso. O le songi songi po le sosongi. Se tasi o tatou senses po o tatou faalongona. Na tuina mai ele atua ia i tatou. O le vaai, songi songi, faalongo, tofo po le taste ma le pai. Touch onisi ia o wha manu ianga le atua, mō tātou tino, wha le tangata soifua. O nei mea uma ua mawhai ai o na utou soifua, ma tātou wola fia fia ai ili nei o langa. Ai o te fia wha mawhaina le songi songi po le sosongi. O na e pei o loo wha mawhaina mai, e la tātou mau na whai tau nei. O loo mua mua o na whaapea mai. Tātou te awele whaafetai i le atua. O na o keriso o loo tātou manu malo ai pea. Ma o loo tātou whaali atuai inu uma. Le manongi o le mataa upu ia te ia. Le manongi lea o le talalelei.

0: se mea. Ai o ta tau tau tala tala atu ili upu moni ale atua. Ma le loto le lei. Ma ia sau sao mai le atua.
1: It is through...
0: O le tūlanga tonu le nā e te tau ona tātou iai. Pe a fai ua tātou iai moni ia keriso. Samoae, o le ale manongi o lo e manongi ai. Po e manongi ea ile manongi o keriso. O e faa salalawina ea le manongi o keriso. Se itangatanga iane lava oe iate oe. Maa ufo iate au. Pe ua tana namu ea ile nanamu o keriso. Pe o taa faa salalawina ea le manongi sua malie o keriso. Le manongi yola o le talalele ya keriso. Ia, olo o faa fafonga le atua. Olo o sila sila foi o ia ilo usoi fua malo uola. Pe ole a moni le tulanga olo o yai. Ile suafa pele o keriso. Amene.

Patatas full fa lon fa yo pa los fulono. O le mata o ya yo. O ya ile fa to tuanga malos. O ya fo ile malu mo la na fa nau. Ya mal fa ta o tos full valo alon fa yo pa se fulu. O le swa fo yo. O le olo malos ilea. E sola tu ya ilea mi otono. O na sao ilea o ya. Io le sei stato pesel nei fa fumai.

0: fonga mai I le whatawa ina o ainga. I le ala leo le nei.
1: Plains FM 96.9.
2: Fe au wha malosi mo I tātou mo le nei vayaso. Encouragement for the week.
3: Ia o le wha mahalosi fo ili nei mo I tātou mo le nei fo I wha I unga o le vayaso. Ma ua mai lele salamo o lona mataa upu e iwa se fulu. A o lona fo I upu e se fulu ma le lua. Ia wha pea ona e awa o mai ia I mātou e wha I tau wina o mātou waso. Ina ia maua ai le poto I o mātou loto. O le ale uwinga o nei upu. Faita wina o mato waso. Wato si la fia matato ilo uma. E matua ilea ilava maseisi. E mafai ona ia ilo aina. Po o afea e umayo na aso ile neila lolangi. Ai onisi upu ma ile neisa lamo. Olo o matua imanino ma yaile pupu upu utele ole neyo langa. Yo o utouso ifua ma otato uo langa. O le nae whaapea mai. O le tele lava o tausanga tātou te ono o iai. Pea ma le fitu se fulu. Ia po le valu se fulu. Pea fai tātou te maua pea le malosi. Ae tali tonu. Ona o nei aso. Ua sau iluma le iloa I tonga fitinga o le tele o ngase ngase. O le mea le nae ua toa tele ai lava I lātou. Ua whaafua loa ina o lātou soifua. Mo o atu ai lava I le ta I se lau tau sanga. Ae moni ma wha maoni upo le afionga le atua. O nei aso umatou te so I fua ma tātou wola ai le nei o langa. E tele lava I aso o le wha anoa noa ma le oi. O le oi ona oni ngase ngase o tātou mawai. O le oi ona oni mea tutupu I tutonu o ainga. O le oi foi ona o le vaavaa I atu I o langa o lo ola ai le whanau. O le matua I mamao lava maleali. Ai o lea ua fai mai upu o le tatalo le neia mose. Lea tu wae. Faa mole mole. Ina ia e awa o mai ya I mātou. Ina ia o mātou faita wina o mātou waso I le nei o langa. Ina o mātou maua ai le poto I o mātou loto. A outo e wha upu ina upu o le tatalo le neia mose. Ona o wha pea lea. Ia e awa o mai ia I mātou. Ina ia o mātou I loa ona wha o ngā ina o mātou waso I le nei o langa. Ina ia mawai le poto ma le ata mai I o mātou loto. Po se isi fo I wha upunga e wha pea. Ia mātou maua le poto ma le ata mai. Ina ia wha o ngā ina te tau wai o mātou waso I le nei o langa. O le fesili la mō oe māu.